0: The World Cup champion will be crowned this week, and you can trade the tourney through the finals on Kalshi, America's number one prediction market platform. Right now, Spain is trading at 58% to beat Argentina, meaning 100 trade pays out $166 if they win. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. For a limited time, download the Kalshi app and use the code WFAN to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi, trade the beautiful game. 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Kalshi products are not available in all jurisdictions. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory. That's Kalshi.com/regulatory.
1: Los juegos más esperados ya llegaron y Northgate González Market tiene todo lo que necesitas para disfrutar. Prepara tu propia carne asada con cortes frescos de nuestra carnicería, tortillas hechas a mano, aguacates listos para el guacamole y chiles frescos llenos de sabor. ¿Prefieres no cocinar? Nuestra cocina tiene tus favoritos recién hechos. Carnitas jugosas, chicharrones crujientes y salsas frescas listas para llevar. Vive los juegos más esperados de México en Mercado González en Costa Mesa. Northgate González Market. Cada compra una historia.
2: Llévate dos botellas de tratamiento para combustible Lucas por solo $9. Además, recibe puntos dobles o rewards en O'Reilly Auto Parts.
3: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
4: La suerte une a la familia en Escala Casino en Livingston, Texas. En Escala Casino tiene más de 1,000 juegos para escoger. A una hora norte de Houston, en Livingston, Texas. Abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. Hazte miembro del Seven Feathers Club y recibe $10 en free play solo por inscribirte.
5: For adults with Crohn's disease or ulcerative colitis symptoms, every choice matters. Tremfya offers self-injection or intravenous infusion from the start. Tremfya is administered as injections under the skin or infusions through a vein every 4 weeks, followed by injections under the skin every 4 or 8 weeks. If your doctor decides that you can self-inject Tremfya, proper training is required. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active Crohn's disease and adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions, increased risk of infections or lower ability to fight them, and liver problems may occur. Before treatment, get checked for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or need a vaccine. Explore what's possible. Ask your doctor about Tremfya today. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit tremfyaradio.com.
6: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Estamos en vivo desde la sala donde José mira las apuestas del partido. Va a agarrar los tacos y los tiene impecable. Espera, ¿qué es esto? Va por una Pepsi cero azúcar también. ¡Increíble! ¡Qué combinación! ¡Mira cómo disfruta! No hay duda, simplemente sabe mejor. Tu comida merece Pepsi. Y tú también. ¡Qué combinación ganadora!
8: Es nuestro gran evento de ventas de verano.
9: Planetford.com. Ahora con 16,000 menos del MSRP en una nueva 2026 F-150 Super Cruise.
8: ¿Necesitas crédito?
9: ¿O asistencia de intercambio?
8: Nosotros podemos ayudarte.
9: Con 0% de financiamiento, 0 pagos por 90 días, 0 costo de mantenimiento y $1,000 de bono en efectivo.
8: ¡Apresúrate!
9: No te pierdas 16,000 menos en Super Cruise. Planet Ford en la 45 en Spring.
8: Bienvenido a casa.
9: Planet4.com.
10: La ley 92.1.
11: Solo ídolo.
10: Ritmo
12: y

0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Compañía y podemos ganar justicia para la familia.
3: Claro, usted necesita un abogado que conozca de leyes, que sepa que tiene que luchar por todo lo que usted merece, y ese es el abogado Domingo García, 713-349-1500. Mi querido abogado, le agradezco mucho. Comuníquese con él, 713-349-1500.
2: Así es, llamen y aquí estamos para ayudar.
3: Y visite también domingogarcia.com o en redes sociales como abogado Domingo. Y recuerde, si no ganamos,
2: no cobramos
3: ningún centavo. ¡Ah!
4: Suerte una a la familia en Escala Casino en Livingston, Texas. En Escala Casino tiene más de 1,000 juegos para escoger. A una hora norte de Houston, en Livingston, Texas. Abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. Hazte miembro del Seven Feathers Club y recibe $10 en free play solo por inscribirte.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
7: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
8: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
6: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
7: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
8: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
9: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
10: ¿Qué tal? Soy Karaturki. Gran partido esta noche. Y la excusa perfecta para festejar. ¿Sabías que puedes tomar una bebida que tiene ese toque suave pero especial que te permite despertar mañana sintiéndote increíble y recordando quién ganó el partido? RK es la primera marca de bebidas que no contiene alcohol. RK inventó la molécula cálida que ofrece la familiar sensación de ímpetu del whisky o el tequila sin alcohol. Cero calorías, cero azúcar, cero arrepentimientos. Bebe de manera diferente y consigue el tuyo para el partido en rkbeverage.com.
11: Con Group One Houston, los conductores obtienen más valor, servicio de primera por expertos locales certificados y mayor selección en los 19 concesionarios locales. ¿Estás listo? Visítanos hoy o compra online en grouponecom/Houston. Obtén más con Group One.
12: La ley.
13: La ley.
12: La